wa ka ditsebentsa ka ka mona o tsama etsama o ntso ga ga wa jena ei ditsebetse na banna ai ai ai ai ke ipotsa fela go na ke tla tsama bua le wena le tsatsing lena go re ifile o tsama ntse ga wa bua lo ka ga tsebetsa ka ka mona ei

0: Mae fe'n rhywun y gyd Tyler, a third girl, who's that girl? Alrighty, mae fe'n rhywun PCFM, a hyn clywed i'n mynd llohor rhaid gael bwyr rhywbeth i. Mae chadlen yn sylwa pil o wad, the PCFM event of 40 years, countdown. Happy Friday, everybody, happy new month. E jalo hyn, mae mewn PCFM, mae gyfer llethol ar ei ffiti sy'n ma bengele. E bydd a chwtla mae'n agadda sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n
1: bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna sy'n bawna Le 750 ml ya Sunlight regular dishwashing liquid. Reka tse pedi ka 62 maluti. Ho Pick n Pay fela. Batho ba dijo tse ntjha. Ho tloha ka la 24 September ho fihlela ka la 4 October. Ho na le melawana le dipehelo.